slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 euro. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 euro. Lidl, isplati se!

Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 €. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 €. Lidl, isplati se.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama, istarski doručak s tartufima na meksički način i jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
2: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaći šampinjoni bijeli 500 grama, euro 39. Svježi jadranski brancin 9,99 euro. Maslac 45% povoljniji uz Lidl Plus. Kraljevske kozice 40% povoljnije uz Lidl Plus. I Duo Rolo zavjesa 8,99 euro. Lidl, isplati se!

krevetu muka, maca se rasteže i valja. Ne sanja, ovo je java. Ko bi pored nje spava, ko bi pored nje spava. Kad joj tako dobro stoji, moja plišana pijama. Senzualna ekstravaganca. Na krevetu muka, maca se rasteže i valja. Ne sanja, ovo je java. Ko bi pored nje spava, ko bi pored nje spava. Kad joj tako dobro stoji, moja plišana pijama. Quando passa sulla strada, tutta gente la guarda. Che occhi, che tacchi, che faccia sensuale. Che occhi, che tacchi, che faccia sensuale.

0: things that make you go.
1: Radio Maestral, najslušaniji radio uz kavu na mom radnom mjestu.
2: Čini mi se da će mi se pamet prevrnuti.